ji hawi yagu ginchi mama windi wachawi yagu nini gamuna nini gamuna uji hawi yagu ginchi mama windi wachawi yagu.